din ayɛ bɔ na obi mpɛ w'abusua no mu ɔbi ne ho kyekye no ɔbi ho kyekye no obi wowuwɔ no ɛwo sɛ ɔdwane ɔdwane wodeɛ wo suo ɛnti david sɛ bankum ne nimfa no ɔhu